ngarai ako naipiri kumana ka ngarai ko rawa ngati pungkan kan ko ka numa ko ngama yor ngarai

0: tengine guru ngambur ngambur.
1: Ayo ngambur ngambur. Jangan bawa duit telepon.

0: Hey, this is Slow Mango. You're listening to Yolngu Radio, 88.9. Manmak.
1: Tuol tawo, riri poi tawo. Tere mo voi, riri poi tawo. Nguli ni yakajal, nganarau, tiak tawo. Mak ni do mukmaram radio, wo ni do wurpolil, oangalil, marchi, 10 minutes ko. Ka in 10 minutes, ni do rongi rale, ka polo manikai ngama. Yo, warpam, yolngo yolngo. Welcome back, Diang Bala, Linyo, Naraka Rakumari Mirungo, Terence Koyala, Linyo ka Dao Lakran Namir, ka Mangikum Numalang, Syphilis Boy Dao. Pele wangan yurta reere, yaka ngay yurta, Paman Boy, yur ngatil ngay Dawar Yur, Northern Territory Ngor, Lingo, Dawar Yur, yur 2015 do, Pulung ngay Rungin, Northern Territory Lil, ka 2015 do, ngay Rungin, Istanam lil, limurunggal wangalil. Ka yak limurjal, yait kun ngay riri. Ka nguni riri ngay kel ngay tanawoy. Ka yak kun ngay syphilis. Mari ngatil ngaligawang nga balanya na kun ngurungo ngulini ka riri maram. Balanya syphilis, riri. Nguni germs ngay, buwak miwari. Nguli ngay dogari ka ni ka ridik dun. Ka ngurungo riri. Miritin do bomma. Yur, ngulini ka bangon nido bondi white pilil marchi, ka bangon nido miritin maram, ngulini riri, palanya nakon ngay do na julul yun. Ka yalla ngay do wrong year, ka bangon miritin do bomma nganya. Ngulini ngay nakon dodi ninin ngo. Na we nido bolo dawo mangikom. Limoron.
2: Yo kamarang na we. Ni kala kana kon ngai to people only aka mal ngo merikin ka ngai ngun li reri yol ngai ngai tam pichana bilian olang kupural nen pichana lingwe no to ngai tam an awal to machi reri tun gabulu reri tun gabulu reri tun reri tun al to machi bala ini teta to machi reri wande ka dol dan no al to ngala portilla ka wanga jang ngai to li na kon nawi it ngai to damage pumang itu galang malah jalan baru dalam skin ka nak kondotor hat ka wang aja ngarak kali murung udah luar pam itu bom mabil yang itu gulung ngirung ngirung nawe malah infection cici nawe infection malah ka wang aja itu gulung ngirung bala mulukur lah tulis malah ka wang aja ngai ini wir pam malah yurung malah urung utri awal tu nengala perdaya kang itu nting wiri billion ngai itu pilih jaya itu gaya aku jaya itu ni kat dementia maklum mengapa ni dementia ngaji ngundi balanya mai ngundi hal itu korban ulu mana ulu mana ngali mani ngali itu ngaji itu marah ngundi korban ngaji rolam ngaji itu punjung ngaji itu wo ngaji itu luka ngali balai itu rolam aman mari jaya itu lalat orang bayang wo balai itu kablaming ngali jalanan baik nawi ni itu lalat jauh rakyat kutip pungul tu orang lalat orang bayang wo angai do ngai pidul mamun rola mamani ya ka jul mamun rola mamai tu yur ngai do mul kurang bala nya do linga dimensi nya ko al li jalan nya to blaming jan bala nya ngur ko ngalang lan cer bala nya mala dimensi it similar na kunawe mental health par jaka ngai mental health kanga yo
1: e that dementia bala nya na kon we see old people with that sometimes balanda yolngo especially balanda bile na porka warung otir, 80, 90, 100 years old, some people. Ka walal ngune molkor, ngay do ka bilion. Ka moma walal ka, ka yaka walal marangi, ka sometimes na walal ka moma, way ngune wakko nango, o gato nango, way yul ni nawe, way yuwalk, yaka nyal. Mo mangaraka nungo, mo mangaraka ngarako kato, ngarako wako mirungo, ngarako gororo mirmala, koroporongo. Yo, nawi limur ngulega maram, dementia, bingor yan limurka warungo tir. Yur wanganja dual riri, syphilis, muni riri ngaido dementia kurapan limurong. Yi bilmaram ngaido limurong mulkur, limurong tamburong brong.
2: And bawa merangai, ngaya ngon inawe, jaga ngaya mental health yang jaga ngan dimensi ngaya. Mulukur ngan bayangan boyak teratu, unya ena, unya mama itu. memory maladika na mana mana kriteria itu kalau pun ya kan ni ngara kau jauh di punggung nabi ni kau paling nak kau itu mungkin kau jual teringat tu luka morongo angin itu bulu second time makai itu billion kalau luka bulu angin itu jual terluka nero apa lagi yang bermala dimensi ni
1: yo ngule ngule riri ka ngora winko ka ni to bango meritan madam na we ngule riri ngai to na dure niningut ngai ka ngora Abang o meriton do bomba nganya. Napor mangit mala, wajpil po jama mer mala. Napor ka warbuyon, mutir, ngakiviri, pili. Wangan jagamaro na une yoto dumaram. Nakon ngule ngandi ngay yoto mir. Ngay do riri kurpan, une gems, wala to kari yoto wal. Yoto to tawal ko nga ka naway ngay ka redikton ka samtan ngay do tingkaman ni do bulo tawal akram mari
2: yo ka suli ngay naway ka lurkun makamura ano dili mga jam nanti nguli maram riri ka iyakan ngay nguli naway nakon chakap ya balayambri ngay nguli naway nakon pregnant riri yoto miri kulundun nga ito kagama angin nga balayan mira jaga na mira riri mira syphilis mira tuloy din kanguni mala alikan ngurong lakal naman ngunin ngayon dahil ko yung ngayon blood bone virus walang lakam yung ngunin iyalang ito bigyan din ngunin dahil ko yung ngayon bala ngayon yutun din dahil ko yung ngayon riri mira lingko ngayon ulit milk to nandip mira ngayon panawa nga kaya yutun na wain ngayon dahil ko yung ngayon riri mira dyan marampang iyan mira ngayon ya kaleng alam rujal meringai itu yutu riri miri di muka jahat ringai itu menyemak nawi yuru dia leng area yang orang aku ngai kau ulu ringai tam miel tu ngadik meringai nanu kalu wal ngai yutu pregnant jen yutu kulon ngai nanu kalu awang ngai ya sometimes nakon itu yutu jeli tinggam tiangi yuru ngai die pass the way ngai itu tiangi ripun ya ikur ngai itu riri ngeleng itu yutu dal kau yang ngai nemri syphilis meri orang pingai itu banyak terian kawang kan yang ay yuto ngay to dawal ko yang with syphilis mire kawel be na sick na kon for the life then began a billion angutan ngay to magyong ni ni taga began a billion dito na yung syphilis to yeah kure pala nya
1: yo na we ngule yuto ngay ka dawal ko yang ka ngay riri mir syphilis riri kang ora taingo muni riri to dawat ton durin ninyo wala lang ngura prong awalal. Ka, tawi, nalchan. Una yung andito gurupan, una riri, yotuwal, wakuwal. Nito bulo dawal akram, Mari.
2: Yo, ngandi ngay ka ngay tam riri ngunni, iri yaka ngay ngunni maringgi, yaka ngay ngunni marchibala check-up le clinic lil, a ngay tam ura ngay ligan riri. Wala nyo wala ngunni maram jamar kuleja, yotu ja, riri dole syphilis. Ika ngay ta happen to lay any time during pregnancy ngay ngay yuto na we na ngay dipri ngay ngay pregnancy ngay ta happen to lay balam ni nyan ukal kawang ka jangay doli kawang ka jangay ngay the damage can happen from na yung ngay nakon 4 to 5 months in pregnancy ngay balay ambir ngay to kakul ngay rin jamag yala na yung ngay 4 to 5 months nila balay ambir ngay to start majin na we bumak buman yuto na ngay wala ngay to kakul ngay na we apa lagi? Kalau angka jangan aku ngai disease ngai dulu, gen damage ngai also aku ngurung orang malak ngantiri skin, rotor, kamul kuru, yo kangen akan, yo, ya ikut ngai.
1: Ya ikut ngai dual beri, ya ikut murtir, ya kalau murcal, so pamat na dual, na tarawa beri kangora dual beri, pamat na in Europe ka America ka unay Europe or Europe wanga mulkoro wanga yur yakang ideal unay ngapki gangal na ngarako ancestors na yad gurmala na we napur gangal ka some things that happen to unay yolngo ngulingay ka redikton ka unay redikangora ka bangawalal ka miritin maram na we nel jan ngara nama yait kor pitte mala
2: yo ga itu dole mala damage tiang idin ka ulpun lira malang itu damage ka nawi malang urro yol ngau ngat pamai itu ya ikut kum cai pepelanya urro ka ngaraka ngai itu uli pokok mana jal kering ngau ani yutung kurma di pungun pun kumong ni pun ngau kapala yang ngalil pikir ngai itu nawi round round kum mepen kang ganyen nawi balai rupam ya ka dunupa nakun nawi balanya nomulan ngoni nanak damage pepelanya malang nan ngau nan ngoi an syphilis ko ready tali nan ngoi an gakal balan ngai pi an dunda wing ngai ko yori ai ko gumala jala ni rong shape kum ngoro ai kum galera ai kum mol ko le gun yama ready mala doli ai pi an syphilis to kayo to mala manmak
1: yo yo manmak ta wo mari yat gur yor na manmak limor ka mangiter kata wo ngama e manmak markat mer Markup yolongo, thank you nama ka putur bitun limurto break tiang bala ka manekai ngama ka lenya to rongi rali ka bulo tawo ngama ma manymak yo jutut na
3: yo you're listening to Yolongo Radio in Kartalala.